tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.

0: anō kawa e whai raruraru mō o hoa hoki te paki o hewa.
1: Kia taha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou I te kōrero I tō tātou reo rangatira.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.